0: एक पट लालो कि जो के काली लासो एग्जाम की पिदुन पेन चोप उन्दुन डेट पुसेता कि सुंग लसो दाक कि सुंग के फोपन के चोपा दुख पन सन के दोनांग कोकलो आलम्बा कि इनुट हेम के बोचेतांग बांगलो आको निसोपोटा दोलो लांग निकान हिनी रचिक्लो जन फोलो न लसो अंग बोंग सी का चोपा दुख पन पु के चार्ली पनता डाक दो पेन मत आनाम हिर जुमे लो लापु उन्दुन लो 2022 penlu ni mane 21 ke ni bialo hedi pangri pangdon det pen 22 pen ke ni laso exam phan chi prepare lo ni la pen si pu prepare pon bom lo pu hem ta ke boche pon pinak po jo seta mi hala ni penan pu bangta nang encourage pon bo ni li hema sor bangta he mala so nang ke encourage pon ke doko ajoy ne mat ni ta charli pon mesen na son lo ni ama si bor I pon bom lo Lasu dak Charlie pon bom lo kupi mah. Aku lasu adak hedino lasu exam undun dead pen. Adak sita kaiki matala ka Charlie pon lo aso dak a break pa wede jipan mah hedi. Kupi long mah ni mane eligibility kipi dun kejok dun un. Oh, lasu as pin ya sad lang long an ke pidun ad lo nili he. Pidun ad pen si kupi mah sita pulo. Tokun bom laso dake ke long later dolo sida inning bang chepa oi pon pelo pupidun bom pen ajat pen lo enge non laso exam bang ke pachuning nitum october 20 si written bang ekito la pen mat unthulo december si atum result paklang nili ro number ta dodun thu la pen ako la pi phan he personal interview phan che prepare thulo lage april 7 si nage ha la so phan bang ni tum ha dak upsc dholpur house long si a pen ni bang pidam lo pi bang ke pidam pen unthu ma pulo jo
1: mesan la ni na li than pa chi ni pon pon tang te ni na li ke inut hemrit ka bo chi tang abang phi poi phi sa menang li apor gp pen la pon ke the dung sa lang ka chepa undun la si la bang so sa lang ka chepa undun je phan ke koson si charli ponang pola pen ke ku pi pi alot hui mate kitab kapor hepon si ke me nailo na le than pachini ponjima
0: muni tum adhak tum na arju bang do de nili phan coaching en ma palam ta he en e nili mane hem long se di self preparation lo e la so asad lang phan poseta he la si ki pu dam ji bang la pu lo isi asad lang pidun ji prote competitive exam an ke lang dam lo prote ase labas ke chinglit hoy hai sai de
1: kala
0: de chinglit hoy hai apot si nang long ko pia material ma ke do related to the syllabus di la syllabus related pen kupi manang long la so a kitab ma books ke do he di la le kai ke mata repeatedly kai ke ta la so pot charli lem de no geneva ni ke pudam lo pulote ni ke textile la hin nat pen de ni li bang ke he textile pen puoi fit ta textile la books an ta ni li chi bilo alam ke jo geneva non da ni hoise ri long si ke long lo la so po si la so pot ta ka charli pon ke ni kai ke ta nang ko la pu textile related a subject bangta nili kai ke ta chilang pon lo plus ni la song bong sita ne kapre kapre ka department long ta aya chu jok dun u lo por si ne general studies hai ta ne chilang pon ang kok lo de engi general studies ta isi lam lo nang upsc long pu sita general studies ta do kok di upsc le nang pu pata syllabus ching lit hoy lo general studies so dak do lo isi lam non nang sarita subject ki si ke common lo nang si set long pu sita ma general studies tu long ta asitin exam long le nang pidunji pusita di nang dak aptitude charli nang po reasoning charli nang po english charli nang po di nge current affairs la suposi kai ke mata la ke di charli ver nang po nang la so sad lang le pidunji ho la so sad lang le pidunji pusita he la bangla a subject bang ki ijad ver lo por la charli non am para ke current affairs current affairs phan bang ke non long ke isia ke joy bang ke ako phone e hat to non long ke ma jok ta smartphone en bi hek thi hek tum sita he di ki the ki ding tum pa ma jok long sita phone bang e do la sila smartphone long si non long bang ke newspaper po sita ni the hindu di la india long api ni pen newspaper la hai a app ta ni pen subscribe dun det lo chi bi det lo e mane ko pi pi ma mane e me thang phan je ne useful ji la support pen che lang lo te po an ge hedi phone long chi bi at lo la pen si daily la day to day de current affairs sa dak pen chi ni dun po non ku pi si india ang bong puno I li dak no hok asam ang bong puno alam sita mo la so pu thak si la tum exam long nang arju ji mati la si la hai ta kai ki ta up to date do dun ver nang po la son si e me thang phan hedi char so pon bo

Lạc cái aga shivani đi po non ar yuk sinang inut pen ase ajay meg inut pen ase ajay meg long non ana to mar yuk long po lun se pi pukla lek ti pi ase pen ason ason alun jer to dang te ke jing si alun ar yuk sinang alun lam te lak ke ne ka jing hon nai abang kilo nambang pukila lektipi.